0: ਸਿਮਰਨ ਕਾਮ
1: ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ
1: ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ
1: ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ
0: ਦਾਸ ਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ
1: ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ
0: ਸੋ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਪਰਵਾਨ
1: ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਹੇ
0: ਇਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਭਰੇ ऐसी जुगत नानक राम दास
1: की आगे आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: तैसा हरख तैसा उस सोग
0: सदा नंत नहीं वियोग
1: तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी वे काटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा रजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानक को पर कहिए जीवन मुक्त
1: सगले ठाओ
0: जित जित का राखे तैसा तिन नाओ
1: ते कर्म करावन जोग
0: रब पावे सोई फन होग
1: सरे वाप होय अनंत तरंग
0: रखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा परगास
0: पार